0: to me, Kidale, on Peace 104.3 FM Stereo.
1: Nkofo bisa mi se, adi ntina e din se mejin kofo di.